0: Noti, mwenda noti noti, mukaga mukaga noti, oba ku noti musanvutane mu, bidi emwe mu, nyatanu nya.
1: Obulamu bukyankalanira ddala nga tukozeseza momo. Otawanyizibwa okunoonya change wano na wali.
2: Hey, papo ina muka change awo.
1: Ukakibu okwegayirira ku sente ezizo.
3: Conductor, balance wange.
1: N'ebiseera ebimu, zikuyiikako. Ate oluusi ne zikubula nako.
2: Bannange, enkumi zange ttaano muzindabiddeko.
1: Weewale okukaluubirizibwa mu ngeri ezo zonna. Kozesa Momo app oba nyiga *165#. Okusasulira ekintu kyonna awantu wonna. Onyumirwa obutasalwako ssente ezisindika ng'osasulira ebintu ebikka wansi w'enkumi ettaano. Olina amaanyi okubeerawo nga tokaluubirizibbwa. Ago ge maanyi ga Momo.
4: MTN.
1: MTN Momo Uganda Limited erungamizwa banki enkuru eya Uganda.
0: Gunji kutambule no mtambi kwa ba gunjufu. Mpuga mtu gunjufu.
5: Nze mulangira kale matere deo. Tugenda kugunjuka.
0: Tugunjuke.
6: Akubye simu na gandhi. Tuwakane kubye tulina kubu kakafu. Na yati mubu gunjufu. Hivu hivu ina kubu kakafu.
5: Yato wiru wako.
6: Kwa chubi wakaniga.
5: Hivu hachuchiru wako.
6: Hii.
5: Mba njagala kumatiza.
6: Hatu matizaji.
5: Kampala mbukai.
6: Uchirina kubu kakafu. Unumbu liyango uchirina kubu kakafu. Nse kinga seji.
0: Kuli wa sanda ukufa kusa msambeze misana. Paka mwendeza haka ungezi.
7: Atuwa mtu owe mpaka. Aba ye manji nyonti mtufu. Edobozi yete liwa kakamu. Bulichayo gira aba ya gare chichechi uli kikera chiitewo. Omtu ye ulirantu uliwa mpaka nsavala kusasi roze. Jemu kubanga. Sichi kwa chirunji.
0: Katina wewe gate kutimu ya bagunjufu. Ngo tuwe gate kubu liwa sande. Tugunjuke. Tugunjuke buli lwa Sunday wana ku Radio Budu Radio.

0: Angela Karule akaimba kaitwa mularo wange tuli mu kitundu ekyokubiri kya Sunday Special oli ku radio Buddo yo muntu wa bulijjo bali kubanga ochago bila juma runze nchali nawe edachika biri munyazo kaze zakaita kusawa satu ezo kumacha ekitegeza ebula biri mukaga ekintu tukinyuka letu jja kwa tugenda mu program ya tumusinze nga bulijjo gwe misa boboji kwatira waka yawetegeke kubanga tujja kuba Neka nkubuze lwaki toyagala gena mujaji musajja kwene mkazi kwe Tewo uli umusanga yue kangabiliza onze nende sebo Misa bwe tandika ngasika yole diyo yange ngateka ungansa Temuagala kuwayo mujaji Chovona wa muagala kusabida kuredi yo Hei Haba endo kusabida kuredi yo Beba lwade abata sobo de tambla genda wakabali maruali ro abaluaziza waluade abata funye ntambula bulungi kale nge ntambula nkube ngeri jeto nyenga ntambula siye yao nti nyangu na ye gwe achari mwenda si gwe ole meda umbolinze kuata ku eriole ya radio mbu guo save manchi gwe rao kare katunyumiemu budu wanja kare mnafinawe bale kuhuliriza Iyo. Uwe wao.
1: Kakua jika kisa ame kari yetu wali tapu.
0: Flexible.
1: Kwa mati kisa nga lisa wana kuma jazwa anja. Kwa na jia kukuli ya kata.
0: Aha.
1: Eti lukarangu na karungu.
0: Yep.
1: Waliwa bifuina yu nyeni.
0: Yona
1: kukuli ya jashi.
0: Aha.
1: Yete nga lisa kukuli ya kukuli ya kukuli ya kukuli
0: ya kukuli ya kukuli ya kukuli ya Budu.
2: Karungu.
0: Iyo.
2: Vale kuhere.
0: Nawe vale kuhuli lisa.
2: Mehibula mkasa.
0: Aha.
2: Ange kuendia na kusada spesho.
0: Iyo.
2: Kwa nifo kwa hali.
0: Aha.
2: Na magwado. Bila burunji.
0: Nikari nawe bila burunji. Budu. Budu, budu. Nawe vale kuhuliriza.
2: Redio Budu tujia gara nyumwe vale tuweleza burunji we mtia.
0: Mwe msinga.
2: Inye enze fechi mpilo nati. Iwa na mirambi semba ule wensinzi ya nefuliza redio Budu.
0: Yup.
2: Ati kanjagalizeko sande nonji mkoto mwange paskali msitu wali umogoro mkochi maflavi ya umogoro mkochi mzei matoko fransi mse ugenge maogola mpiasa na emisi unji watewi ya gane chemba luna ati mnyendo nzese kinto ya ati mirambi sendo
0: kare veda vrunji liku radio budwe yo mtu wabuli jo na egwe basu de ya inaka imba kaya imba anti omwavu karonde kutia yesente zigwawo nadda kuntegeka ya mungu sibi ya kusaga no omusajja mugwanga lya Mexico ulire mbozi eno and this is a true story by the way tuwita bibozi bozi gwe omusajja mugwanga lya Mexico omanye gwange luliri kyasinze mu ba drug cartel bana abayaga babera ne sente nyinja bonga teziri ko mulamwa nenga tebasobola zitwala mu banka yabadde talima mu nimiro ye ngatasanga akibokisi chebazi kamu nimiro ye ngatachikebera ngatechiri mu milioni rukaga eza dola kati gwe soko bale mwao sente mekeza Uganda milioni rukaga eza dola kitegeza dola weberi kubisa 13 kale gamba 13 kubisa mu rukaga kubisa mu milioni rukaga zone ofuna zeza Uganda buza nti omusajja ono yakozechi nadduka bulungi nnyo ku polisi mulio kumpi ngamgamba fande je bali ko 70 kali akala kala ne kibokisi sente zino zola ba nzisanze mu nimiro mbadde nte mama vunike nzera nti de nnyo kwe kujanga nzirese polisi muzisigaze zizino sente sina cha zikolera kuliro obwavu obulika ekikolimo nga kiviira ddala ku bajjajjabe
3: tukunda tuuluguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Show Muziki je Vicky Fure i AKB uvadne uliriza Sunday Special. Sunday Special Wano ku Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo. Esawa, wano ku Radio Budu. Esawa, zili nyezo okumacha. Budde bwa kalasa mayanzi, webale kuuliriza Radio Budu. Gunjuku tambule no mtambi kwa bagunjufu. Mpuga mtu gunjuke.
1: Nze mulangira kale matele deo. Tugenda kugunjuka.
0: Tugunjuke.
2: Akubye simu na gandhi. Tuwakane kubye tulina kubu kakafu. Na yati mbugunjufu. Iyo bubi inakubu kakafu.
1: Yato wili wako.
2: Wacho wili wakaniga.
1: Iyo wacho uchiru wako.
2: Hii.
1: Mbanya gala kumatiza.
2: Atu matizaji.
1: Kampala.
2: Ochiri nakubu kakafu. Unumbuli nangu ichi nakubu kakafu. Nse kinga seji.
0: Ndiwa sando kufa kusamu samveze misana. Paka mwendeza haka ungezi.
3: Atu mtu uwe mpaka. Aba ye manye nyonti mtufu. Edobo ziri ya teriva kakamu. Bulichayo gela aba ya gale chichechi uli kikera chiteo. Omutu ye uli rantu uli wampaka nsavala kusasiroze. Jemu kubanga. Sichi kwa chirunji.
0: Katina wewe gati kutimu ya bagunjufu. Ngo tuwe gati kwa bulidwa sande. Tugunjuke. Tugunjuke bulidwa sande. Wana ku Radio Budu. Radio yomu ntu wa ulijo. Tutu ina ina. Tijia tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na munga otano. Katina uliriza Radio Budu nguwaita kumikutu ya FM.
4: Ku Facebook.
0: Radio Budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
4: Ku YouTube.
0: Radio Budu.
4: Ku Twitter. Obajite XC.
0: At Radio Budu 98.
4: Ku website.
0: www.radiobudufm.com.
4: Ku Instagram.
0: Radio Budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
4: Obada unroadinga app ya fia Radio Budu ku smartphone yo.
0: Na ube ilomu kwabo. Abatambula naba kulembe de.
4: Radio Budu. Radio Mutu wa Bulijo.
0: Omanyama kuru wame kusifaga.

0: buli wa sande tugatinga kwa mpruguwa mkadongo kamu kadongo kamu
1: unangirinya nze jajamwe mze ikamadi weswabwa programu kadongo kamu
0: ufokusa kuminemu pake muyaka mgeze mwetu kubina nyeba za kadongo kamu okuwa makulu ame kusifagazi judemu wa muno kuwa mauli aga kwa takuba imbi ya bazimba buli wa sande wanuku radio budu radio yomu tuwa budi jo
2: Tulo tenere tufune

Ampadili zoli kredi yabudu yomuntu wabuli jowe da chikazili kumiza kita kusawa nyea ezama cha gale ilo program tumusinze unakuru wale na kuzomezili satu umweze ugo kutano mwaka guno kwa biri abili mumu kaga nze sebufu matia atelede okutu usako programu eno tugenda kubia ni father kasozi dole nso kuva mchigo chabri sacrament chimanya edawe toge ne una atuse katono nyoka tuwete kiteke ate tusobole okutu usako wa masomo gafe atene vanjiri nenjigize unakuru wale ilo mokade wafe japu ya tege kede kwa nizanyo mprogwa mtu musinze au na kaledi yukasembe zao kumpi wali atatusabole wakutandika

0: Gunju kutambule na mwende kwa bagunjufu. Mupogwa mtu gunjuke.
1: Nze mulangira kale matere deo. Tugenda kugunjuka.
0: Tugunjuke.
2: Akubye simuna gandhi. Tuwakane kubye tulina kubu kakafu. Na yati mubugunjufu. Hivu hivu inakubu kakafu.
3: Yato wili wako.
2: Kwa chubi wakaniga.
3: Hivu hacho uchiru wako.
2: Hii.
3: Manja gala kumatiza.
2: Hatu matizaji.
3: Kampala.
2: Ochirina kubu kakafu. Unumbuli nangu ochirina kubu kakafu. Nse kinga seji.
0: Ndiwa sando kufa kusamu samveze misana. Paka mwendeza haka ungezi.
4: Ato mtuo wempaka. Aba yema nyinyonti mtuofu. Edobo zige teriba kakamu. Bulichayo gira aba ya gale chitechi uli kikera chiteo. Omtuo ye ulirantu uli wampaka nsavala kusasi roze. Jemu kubanga. Sichi kora chirunji.
0: Katina wewe gate kutimu yaba gunjufu. Ngo tuwe gate kubuli wa sande. Tugunjuke. Tugunjuke buli wa sande. Wana ku Radio Budu. Radio

0: wakati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywerera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
0: kumziko gocha.

0: nola ganti gwe waguze enyama nola ganti gwe waguze omugole byagenda kwambala nola ganti bulikimu atugenda kuva mu mukorongo oswadde
1: era omwami n'omuleka agenda anoonya ennyama.
0: Irwachi tajinuwe.
1: Omami no omuleka agenda aleta bebidongo.
0: Mukanya.
1: Omami no omuleka agenda
0: kule. Kubawa wawe bikuru mchala nga ya abimanyi. Atinu wawe bikuru umami ngira ya teko bikula. Mbukumina kari yako kutegera gana.
1: Mami na mugira wandi ikao.
0: Mbukumina kari yako kutegera gana. Musobolo chikola.
1: Ako kukanya.
0: Kubo kukanya kuno bekuba wo.
1: Mami na mga kaya gamba ako kusechi mu.
0: Mwami ono nebu hawa talina senti. Mwadolu jaku za njira nene.
1: Okuiti wa mchala gundi.
0: Chiba chinene. Katiruo ukuka wo no mulaganti noze mwami. Obo sudobu bonero. Kati tugumikirize tumanyama teka kakatunda kubanga mateka kakatunda silo zanti eliaga gama nti omuchala ya joku veda waguru omuami ya muwa mateka ya muwe vyokola ya mwokola chi techiri yo gwekobengo inasente zibulu uja elu veda wansi wa muami elamu waba okuno kutekwa na genti tetuate gira gana kwa abula o evi uwe viva na hili yaba fumbo ngo mchala ya ina sente nenga umami ya vera nazo.
1: Hii mchala uyu jali tumuwechila.
0: Jali, jebali.
1: Nga sento mchala ya ina sente waka.
0: Na yolo kubo umami.
1: Nga aleta
0: na manyachono umami wangi.
1: Umami tetenka nyevye waka.
0: Ne mwama tabitetenka nyiza kubero mchala ya vifumba. Nenga tamu isa maso. Kati yune wabijira anti mbulumukoro.
1: Oba tekeko simu mbuzaba ulirizo boyo mchale yobali ba mulabiye kubwa atyo. Tugende masa ajati. Ajati.
0: Ndi.
1: O mchale ya inasende.
0: Hii.
1: Nengo mwami ya azitete nkanya.
0: Na mwana azitete nkanya.
1: Mwami tu alinonyeza ya kaporoji netuzimba mwubu yumba bwa papangisi. Omwami na
0: akafuna. Habana webali wano.
1: Na mugama anti nakafunye. Omuchara na aleta akasente. Na mugama mwami gendo usasule.
0: Neba genda niba sasula. Yedanga mitakuba mubibera mwembi.
1: Omwami ya inesente.
0: Neba kolenda gano. Ngereri kwa omuchara na omwami.
1: Leja unkulaba chitu.
0: Unkulaba. Nga mwena we muri. Ere sose nze soroze wanti gojo zinu nanga ingu umami ya soroza ya
1: umuchara go wateka
0: umami nazira na ganti umzigo namba gundi bampade banote bampade
1: umuchara oyu nga muna Uganda wano
0: iba niruwa chuchiru wako nyo ati ya ndibadua wanze na linye zeke Kenya ni mbira
1: ze kubie mpuli napo bachara vina kuzinava ine saint
0: abali ne saint nga bagunji ufute wako labio yevikolebwa abali ne sente nga bagunjufu esente zina manya bwachina manya nti sente zino siye mwami kubane bweziwera unga zitudde ku meza tezifuka mwami wo era tezikola mwami byakola wabule sente zibera okubayamba gukyoga materiyo bachala kati ngumchala yayamba zo mwami ya mukolera buli kimu nenga teri abimanyi
1: ye bali
0: hee kakati yevyo vyo necho kubela ne sento mchala wawa mgunji fama nyanti na yela umami ono yari waguru wa sente zange iranga bakanya kakati yevyo chiba unebulo wabukuta kanya wabukuta bao chibi nyo umami orina mwe iga kubanga mumakamba mwebizi mbamu umutunga muyombi okuyomba no kumanyira no ganti wawa no wajaya yomba ni kakasa na hawa hawa nebaulida nuga matinze kangule dagala liangente kama zimu kamwa nsirike bwana malanga anga wandula kubanga liarike dagala kubu watu abamu ngumusajja ayomba akubuma anjata mide kaza agenze wa msao na mga nida kankuwe dagala liri nugweleta akadoma lenchankuwe dagala na mugamba nkuwa de dagala liri olumuri langa jayo mba gwengo teka jayo dagala ngo teka mukamu tolimira bolimiro jafuno obuzibu gwebera mukamu wako na ne dagala liri buhuri rama liri zange dagala uri wandula nenga gali mazi omchara na achukuru msaje ubebu ya chukura wajikuwa genu kurabangu mwami tacha ayomba.

0: ye Arafati ye Kaliro Kalungu
1: kwe tuitu likuuli vizale
0: mwevali nyo mwevali lidala
1: neko jomu na musize kakati mwama kwa mwogede kwa murungi nyo mwanyi mwangile chivira kecho ukwe nyoma nchi waiwo umtiala nchiyo ba abamu toku musajia obaba na abana abawala abafundi wa basajia abafuru kwa gamba vudio mwa abata uliviza mwune
0: mwana ya kala ukulago obu yinza
1: ate mwana watu sengai na kagambo kayo gedeko omwami okoma we wakasa wa sato ate umuchara na amu kutalira wawa iwo na wasajia batele wa kunyumi anti buhava ali akomyewe waka mchala na amu yeye fula nyonge yeye vase awavao noru yombo nenga vana kalungu kuwa agala nyo mwala ya kaya mwle nabutongu waka agala nyo
0: tuweyanzi wanji
2: wepi wabudu
0: kuhuli
2: ono siza tizi beno chaji vila
0: abe chaji vila balunji
2: balunji nyo
0: siza tukende kumulamwa
2: kakati kumulamwa ize wenda vila mwenge
0: otwenge
2: mwengo kwa abasaji ya wanda yane basulo vunanyi ziwaru wa mwenge na abachala nebanova ule tentalo
0: abeda tivanywa anga
2: na yaba no banywa ne batusa
0: kale sebo twe yanziza ngamwe namugera che na denjaga lokubuza tina ya bidda boba akolanga bati akabuza ko kawandike wansa
3: abidda
0: boba akolanga bati wanji ala namwe mwebale kuuliriza
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
2: barakatuh
3: yes sebo
2: marketing manager bright star kali show event penene era msiramo mtiza kapata mkoso wa chala elenko ni project ina yo mkolo kwa bright star nemba besi na chenza kugenda kurela mu mkolo kwa katugonjo kete nagwa
4: katunda wa
2: tula za mkama kwa nani sasa monana na ye tugonjo ke mala kugwa ni nsimbu la ningenda
4: mbani wa bengi
3: ati gwe oyagalikika
2: mwami mulangira n'abantu ab'ebbali bano baleeterako obufumbo okufa
4: abaki
2: omuntu ow'ebbali oba neyiba
4: owulira
2: muko omukyala n'agamba nti omusajja aze n'ayomba omukazi n'agamba nti oba n'ensirika osanga olusirika olusirika oti omusajja ajja kukutuulako ajja kukuvuga
0: betuyita baagiwadde omuliro
2: owebbali wano neyibawo ate gwe munyumya kati n'oli bwaddamu okufunamu obuzibu yakitegesa amanaki ye yatuma
0: agiwadde omuliro oyo tweyanziza tweyanzeege webale nnyo musiraamu agiwadde omuliro oyo muzigu nnyo wanji
2: abalungi
0: esebo
2: mwebale okuweereza
0: mwebale kuwuliriza sebo
2: ono munywanyi wamwe ede mfinze ndeke yao na ntumba redio
0: abedege ya balungi sebo
2: abedege ya de balungi akakuba katuisule muro wa lero
0: amina
2: ya tuwe ya gala
0: mwebali
2: kweta kumura mogu ogutu kwa tila kwa dadadadada no wegufuga Uganda kubavu yoma inama ka umuka kaseko ama zima matufu wabuta kwa tagada mbaka wabedo chumanyo lumuchi sovoro kubaku mirimo
0: mirimo
2: mirimo n'omukazi alina omulimo naye ne mubula kanekwa atakanda gimugamba nti olina mmeka nawe olina mmeka buli omu naakubeka enfunaye kati ekibadde obadde okimanye nti kibe kisobola okuleetera omuntu omusajja ogamba nti omukazi olinawo mmeka
0: inakulowooza
2: okukola
0: kituufu
2: okimanye omukazi asobola okugamba siinaawo
0: siinamu
2: naye ngaomulaba naye akola ki
4: akola
2: kati nawe n'olugala abalamu megaya n'omukazi ono engeri gyatayogera nfunaye naye kasooka enkola ebyange byenkola ki
0: n'omusiriikirira
2: n'omusiriikirira
0: era ekyo ekibuuzo omwami namugera ajja kiddamu
2: ate kira kisoboka mwayogedde kantu k'okuba nti emiko

0: Famaika kemake kumakaita champion girl uwe kuliriza radio budu ya muntu wabrijio chenda mwana na kronji zeme na jana mwana na kronji zetano na wali ku www.radiofm.com na kuruwa zande udakuruwa lire na kuzo mwezi aziri satu mwezi kwa kutano mwaka bili abili emo mukaga mwetuli matu jili siza mafu gambotio zibiotia lukutambulida lutia kansubilenti mitambude mwono jinyonji dela weekend kutambulida lutia ajensi tulikunje kwa hivu zokula kangate weekend na jetu jukubo rukumo tuwe tugendea te tutandike weekend pia ilimu kukula mwezi kwa bako zimwezi kwa kutanu wachitegera burunji nyonyini darawe wawu edhe chika makumi ya bidi zezake ganesa wa muenda ezemi sana gunda kuruwali na wafi yanza DJ Daniel the almighty DJ majenga kutakaraka tulabaga tulabaga wamba zewa saja bagade manga a 2026 yanza manjiga njigere masaba tega gocha yanza dadi wabato edo ye top 20 count down zibira nyimba za fa makumi ya bidi azetu bala na yuku mlundi genene tukeda kuna ke nyimba za fe kumi atetu tunuli rebu tunuli zi ezi sigado rwenso nganti akade mbera wona katono nyo orwe mipide jigenda maso wana fwabie bie mizanyo tuagala tubawe akade akamala baso bolo kule kanga teba tu sakin teka teka mpaka walinga Arsenal wangula chikope cha Premier League tubenga tuwe ya galanga na fetusha ininga season bili ya bili mwetanu bili ya bili mukaga wama fenga wefeba kagujie feba liko feba katawi ngata tukambu wako kitegede kare norwe chane gama ndi kwa raga fetuga ya kubanga tetu zita mru kwa kwa yobla mtambule bara bara masi ba oke okay. Nengu gamba kunambe ya vena mama kumiabili shiba akaimba baka ita dari namba kumina muenda na loki nga power boy namba kumina mnana sitike fuzi na hapa pisa kabe baka ita tubi ngamba namba kumi Namsamfu bini ganta no not you then other piece who was here really just mean kwa 7 za kaimba mpayo mukisa then kapeke kaimba kibaita simanyi wininwa jina gamba ntiwandi ikawo kwa sakone mvunzento danby dista hozambe nzali na danby fefe busi wininwa jispice dano kwa sakone dax vibe zine kapeke mwalimu rie mbolwa na kaka imba kwa bade tosobola kulaka ngate o kasubwa singato badeba kukonko na nyimba za fezi neno makumi abidi katiazimu kuzo ulideko mkade kaneno ngatugenda maso nete katekeno ya the top 20 count down mamuli akaimba akashanon uko za coffee kufamaika aronix ne dj to dj rito neto jo mwalimu kaimba ako akaimba ako bakaita bad to bad bakaita bad to bad singa kusanga akaimba mukategera ako then kunamba fe number muenda titwaru deyo neto jana kaimba aka kapeke aruamu ne mimi kampala kaimba ako esa really mix esa remix enunje nyonyiri dalo kuzama gwabuliza radio budi ya mtu wali na kugamba koko kukaimba kamwano wobwalo no mimi Kampala anti olimba luneno baluita baluita gundi amemi Kampala ono bagenda bayimba oluyimba luno na yenga ate yali nteka teka yabwe ngabano nyomo ndwi gwe basobola kwe kwanga ate bayimba bayimba na ye and then ebisere ebyo amulenzo ono kapeke yali yabadde trendinga nyonga ya ine nyimbe zikuba naye akayimba ko tesheka gada fuluma wadenga tayari remix naso kani basingane bafulumia singo eyo luyimba luneno rwagonde aveni mukisera awo kapeke najja na kwata mu luyimba luneno ne lufuluma nga lwa manyi nga kulabo nunje okuzama eranga nunje nyonyi ni dala soke kayimba ko ulira remix yabadde yo mutindo nyonyi ni dala nga ya manyi toze ku namba ya fe namba muenda fix for maker ku namba munana na kayimba ke bayita champion girl agwa udilize yo muntu Bijo Radio Budu Bomba ye producer. Okay, nengu gamba nti tusimbu de mbala zenzunga zambia barabara masi vona kwa lwalero amunteka teka ya fene ya the top 20 countdown kale katununuli debi singa wanga tu gamba nti from 20 to 1 this is the top 20 countdown
1: from 20 to 1 20 countdown top 20 countdown
2: radio Budu
1: top 20
2: countdown uli kuchitu
3: wakatimu mutima gwe chibuga masaka
4: chibuga masaka kubudu plaza
3: wakati wetu sinzira olwo ne tukutuka kwa yonna joli eno ya radio bu

0: ku timu ya Manchester United. Soka tulinde tulabe enderanga bwegendo kupiranga te etambula gwewe na omulunja uliriza lunako wokubiri waliko mbuga pokino kusaza
1: yes
0: lwetugendo kupanga tusabu kukulira esaza eri abuddo omwaka 2020 omukaga nga bwegendo kupiranga te etambula dondo genda kupanga tobi tegera waliyekona nerija gogono bagujwa timu ya Crystal Palace na chekasatu mwenda neguja wanseno bagu tikuda mubange gain bagulese negwena bugenzi munga uzago kipa ye msambi ukubaita Dean Henderson wakrabi ya manafa wa Crystal Palace diva likutelu nji ya Kamila Gozi Bere ye msambi ukubaita Dean Henderson ya Kamila Gozi Bere kare no katundetu wabe embera nga bwegeza ko kupiranga te etambula gwewe na omulunja uliriza eyo muntu abijjo radio buddo so mugamba mutieyo mwe bali nyume bali ddala mwe bali kupiranga te muliriza kali na masaza go kali munteka teka HK cha wagure nyo amasaza agenja ulo era tulinze tabe omwaka guno 2012 mukaga tekugenda kubera mwangu kubange kisoka esaza eliya bulemezi
1: yes
0: baba lidi ni friendly zilikuba esaza eliya bulemezi ngabali wansi uwo mugaga mutalaga frank yali ali mukubera ngataba kwasaganya mpola na ye muganda agamanti okuweso kasikwe kubulia agomwa kaguno gagwado
1: amazi
0: umusizi
1: ngani ya wangu pajima inte nyonyengeze yeri obusiringanye kugera obugero tujja koma yose
0: anja tere ekizibu inzo kulya kasirikanye nganze njagala chenyanja kuri obusiringanye bwo ze sangye chenyanja
1: anja njaga kana tifuno tenga tokende kusoka kulonda onana busiringanye
0: de busiringanye bwachi nganze njagala chenyanja
1: bado iko jangungo obudde bugenze saa 10
0: Hey,
1: asose yoku sawe.
0: Eh,
1: nani babulonzeronze dasebo.
0: Better late than never, he who laughs last.
1: Nati acha na denga mato genda kako mya waka gero.
0: He who laughs last.
1: Tatubali fatubalinze byonda mujja kubiyogera.
0: Eh,
1: hey. Kirunje ranga na kuwa wako mwenye zoku wanga mwini mkwete kila tekela munda muli
0: he who laughs last
1: rolo mwane ya zenga asomo za masaza na esi manyoba na malako
0: ani
1: mulaba wakutiba kano mulaba
0: yeke njini mularu
1: atenda wakida budu
0: kati obawo yoyarumba na masomero
1: hey. Asikula fitina uli wamu
0: asikula fitina masomero aga masuma nyanga masomero goko sezo msambio mkuru ate kwa kubanga yoyo makanika ale
1: dai
0: ale kwa kubanga yoyo makanika ali nefujo
1: asoko za bulitiramu
0: talina somero ya talangide wansu wanju beno ngaliza nizo mzanyi wa mpira
1: choka mba asize mchayi uli wamu
0: banangu mwana mlenza asize mchayi kari nimbira wetu betambula kuredi budu kuredi umuntu wabrijo mwebali nyo mwebali da mwebali piranga temu jeku mideko mwebali piranga temu uliza mwebali piranga tenso ngazo na mwuzi tambuli za dalaburu unje dachika makumi anamu satu ezaka tambula kudiba lino dachika makumi anamu satu ezaka tambula kudiba lino gugu noguze bageza kukupanga teba tetenka nyampula nyo mpira kugenze kugenze ne kuita
1: embera wetu wetu kredi wudu radio monto uwabuli jo chenda mnana komuze mnana ne chenda mtana komuze tano nyongro kuza kugwina aje kumide kwa mkasera kano ne uganti mnango kula chama nyo ukubira ngo uliriza radio wudu club ya Bournemouth bakulembe de club ya Crystal Palace ne goals ribiri kuwerere ero yunzo gama nti baguani de no kuwera nga bakulembe de game when orenso nga nti mguno mpira o yunzo kunonya club ya Crystal Palace mwutufu chebako zimu game when nechukubula mwutufu bala bisebu winyo na dale dachi kazi nem ezaka sambu wako sofa wotu ya mbola possession club ya Bournemouth mpira wakwefu zebitundu bili ya tano mchim atenga club ya Crystal Palace wakwefu kutundu bili ya na muenda then wotu ya shots on target club ya Crystal Palace tebani nafuna shot yoneri kutarget club ya Bournemouth baina shot si ezili kutarget ziri nyia ku club ya Crystal Palace chitegeza

0: Kale, wechari kuredio bodo, radio yo muntu wabuli jo, mwebali nyo, mwebali lidala, mwebali kweranga ate mwje kumideko, mwebali kweranga ate muuliriza. Walioko na, echitundu echoku lichochi zemo kweranga ate chitojera, walioko na rigendo kumanga lija,
1: kona lino lizani ateka kwa mtuwe,
0: pira kugenze bugenze ne kuita, pira kugenze bugenze ne kuita, Benjamin Sesko, Bamu jene baita muko msambi Amadi Diaro ye club ya Man United Benjamin Sesko Bamu jene baita muko msambi Amadi Diaro Bagu simudenga muamvu Nekujama tante kwa mtuwe Ani afunye wa club ya Liverpool Abado msambi afunye Ye msambi kwa Tavez Oito tewa nombigere yunga vinji bizivu Ye msambi Casemiro Nimani kwa pase chenguru Bagwade kwa msambi afunye Ye msambi Fernandez Bruno Neku jokusanga Amadi Diaro Nani kwa paswa Fernandez Bruno Watim ya Man United Nagu zake mabiga Bagwade kwa msambi Casemiro Neku jokusanga Diaro Ye msambi Casemiro Nani kwa pasi munda Bagwade kwa msambi kwa Bima Ino Neku jokusanga Diaro Watim ya Man United Yono msambi kwa Bima Ino Ndagano mpia Nani kwa pase chenguru Ye msambi Diaro Ageza kukubanga tete nkanyi Dibali ya wanina lisude Neguja club ya Liverpool Baba na bagenze Basatu kubabiri Basatu kubabiri Dominic Zobo Zobo Gole suka Omusambi ya Amadi Diaro Asudo mpira Buasudo mpira Mbani ni baba kuwata basatu kubabiri Basatu kubabiri Basatu kubabiri Neguja na bagenze paka munda Yamusambi ma yamusambi Dominic Zobo Sokuli gozi bili kwa mo Game on Man United Baje kute Ni baje chilibosa Ilaka tikuli gozi bili kwa mo Aka unge za koruna kwa walero Lavans Takwalero guise
2: Omusambi kwa Dominic Zobo Gold jadze vyo na kwa walero Chitegeza ante season yen Ya keta mgozi likubia zali jabangri ya mgeleze yoko Ntike langa gold jadze vyo na kwa walero Atebio golie eyo mukaga Aina yoko na assist zili nya Ye musambi yonu kwa Dominic Zobo Mweje mpira asa tumwesa tuwe jalij Jaka mkwa season yen Ilanga gold jadze vyo na kwa walero Chitegeza ante Aweze za gozi likubia tani za Premier League Mchangi kata club ya Liverpool Mweje mpira chukumi mwebili Jaka mkwa mwe jaliji kuklabu eno eni ya season ya yoku satu angazanyi la klabu ya Liverpool ya soka ya liyabia yu mwesa tubia yu mwena ya labi kempeja la satu mwesa tuwe jaliji naba tibia goals ali satu then season ya yoku wili ya liyabia yu mwena bilia yu mwetano ya labi kempeja la satu mkage jaliji naba tibia goals ali mkaga chiteke zanti gwal jatebio na kuru walero yenka nyankanyi za goals ziyateba season ya guwa mulijo kwa ngiri ya mgrese yoku ntiko iranga atebio goli ya liyabi limomu nana mbikope vyo na utange kata klabu ya Liverpool meje mpira chukumi ya namu ena ajia club kame wa mumu gatenda yengo msami nukweta Dominic Zobo club ya Liverpool yali asembo kwela nga batemira gol yali jena kuzume zari kuminatono mwezo kwa kusatua mwaka kwa bili ya bili mkaga bali basinkanye club ya Liverpool nga mweyo game bako la miga gol emu kwe muna yenga gol emu ya club ya Liverpool yeja mudachi ke kuminomu nana ilango msami yono ya gira masu nukweta ngate ajibate bila na yenga abada jam ensonga azikuwa asanganya mpula mpula nukweta nga kola assist ku club eno mwujo captive game ajibasamba club ya Everton Murid Bajo ngane goals alibili kwa muna yenga mweyo game ya ina muka assisti jia kore romusambioyo gubaita Virgil van Dijk mudachi ike ye chenda mudachi ika ekumi zali zonge duam ya musambioyo nukweta Dominic Zobo spent u club ya Liverpool yomu kwa abasambi abatambuli wake nsunga ningane mgemi yona kuruwa lero yambie kwa timu ye okwela nga wafu yeko goyo katulinze tobe game gena kwela nge kume kerezebu wawa nenga club ya maniyo chaba kule mbede butelevu nde goals alibili kwa
0: Kali nukuli gozi bili kuemu Dachika makumi anamwenda Bakulengezo musambi kobi maino Wai kusawa setu
2: Yes
0: Tona motipa angiruano butadiswa mchiminje cha wansi
2: Bambi
0: Njago kutegeza kukegenda kwange samba club ya Aston Villa

0: Tonvira Spurs yetaga game eno lwensonga nti singe ruzinga game eno njago kutegeza koko na wala tenga club ya West Ham baluzinze obo liyao chijia kuwa chiminyo mbiafayo gigamu kwa gama timu za gacha rude oba agarude nyomu chiminje choku ntiko mguangi ya mungereza bareta fiki kabatibi ya Liverpool ni kujama tade kwa mtwe anigu basukumi na warifu na gamba veo neguja unafunye ye musambe konya nanyiga pasu wanseno bagwade kwa musami mbeumo nasa rasoka mbeumo uno asaze mbeumo gibali ya bandasu desure ndabangani wa mutendis ya baze chifu okuja ye musambe gubalita sesko mpozi konga rade buluaz ye musambe gubalita Benjamin Sesko ndabanga ya baza kafu ya denga mbeumo ya inokuwe angatava kutisawe kwa mbeumo mwafu time obo uliao ya wadeta providing kumiranga wegeza kukiranga te etambula karino uvudawe nyini ewo msambi ukubaita diaro ya sude ilabu wa sude umpira kugendi didia paka mkatimba saji ya passing zena mpasinge ne kugenda ne kunywa soguri gozi biri kuema kaunge skoru na kurwarero United achika makumi atanu muemu umsambi ono yeto onze nyinga nebo weto onda angagumazo kugenda mkatimba Biba tebicha gasa Liverpool bakute kubreak again banyizo mpira bablocking zania gude chigo abadde omusamba club ya Liverpool ye musambi oyo gobaita Dominic Zobo ne kuja passe chenguru bagwade ko musambi Diaro naniga namba 10 nem bagwade ko musambi wa club ya United gobaita Diaro again naniga pass wanseno bagwade ko musambi Casemiro nadamu naniga ye musambi Eden Heaven watimu ya banafe aba United nani gapasu wa gumudiza omusambi Eden Heaven ne kujabati nubasude ye kunya asude ne kujapase chenguru ye klabia Liverpool batandi samani gabu wegali walugu basasene likumbi ni omusambi eno gubaita abadu omusambi wa klabia Man United gubaita Harry Maguire nabagama ntinzebi umbisobulanga Liverpool bachalina pase chenguru bagwade kwa msambi Robertson ne kujo msambi Robertson wa klabia Liverpool agwade kwa msambi Vez tanari kabulunji ye msambi gubaita Ferdinand Vez neguja klabu ya Liverpool bagwade kwa msambi Konate watini ya Liverpool nanyiga wansi ye musambi Kasi Jones neguje chenguru ye musambi nukubaita Konate Konate wa klabu ya Liverpool nadamu nanyiga agwade kwa msambi wakati katuan abado msambi kata Viz neguja wansi mani wagufunye ye musambi Lukisho nanyiga munda bagwade kwa msambi wanukubaita Casemiro neguja niguba kwa tako abado msambi Casemiro nibanyiga pase chenguru ye musambi afunye gubaita Diaro watini ya Man United neguja kusanga msambi gubaita na Casemiro nibanyiga pase nunje chenguru wali aniasibye mpaji
1: oh my god
0: wakwanga wala wika wada wano kuma mani wakubia mpaji neguja wansi ye musambi na gubaita Dominic Zobo watimi ya wanafaba Liverpool nanyiga pass emabega bagwade kwa msambi ya nukubaita Dominic abado msambi Curtis Jones watimi ya wanafaba Liverpool Curtis Jones nanyiga wansoku sango msambi ya funye abado msambi Filimpong nagu zake emabega ye msambi ya nukubaita Curtis Jones nanyiga wakati again Curtis Jones azemu afunye watimi ya wanafaba Liverpool nanyiga pass gugulo gumudite ye msambi Curtis Jones ageza kukwanga tete nkanya naguza kwa msambi no gubaita abadu msambi wakrabia wanafe abadu Liverpool echengweli Robertson neguja bagwade kwa msambi Vez neguja msambi Robertson watimia Liverpool naguza kema biga yu nafunye burunji yu msambi Virgil van Dijk nanyiga paso msambi Udoman ya gulina agwade kwa msambi van Dijk neguja iwa Udoman watimia wanafe abadu Liverpool yego kipanda chika makumi atanu mwenya ezaka tamla kudiba lino pase mabiga bagwade kwa msambi van Dijk nanyiga wakati Oran Gravenberch neguja wansi nukusanga Konate watimia Liverpool nanyiga wansi agwade kwa msambi Filimpong naguza ke mabiga ye msambi afunye gwaita Gravenberch watimia Liverpool nanyiga chenguru agwade kwa msambi Makarista neguja mnamba kuminem bagwade kwa msambi Andy Robertson watimia Liverpool neguja kusanga Makarista guli gozi biri kwemu ye radio budu kuli radio muntu wabrijo neguja wanseno bagwade kwa msambi afunye ye msambi kwa Takas Jones neguja wa Filimpong taina chako zimudiba lino Filimpong ye wabu zake mabiga ewe msambi Curtis Jones bagwade kwa msambi Konate neguja wa Curtis Jones Jones unafunye burunje ageza kukubanga iya neguja wa Filimpong na anyiga pase mabiga bagwadde ko musambi no gwata adum sambi konate na nyiga.

0: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Oni muzei kakumba wana Radio Budu. Nga kutusi wako rokobo.
1: Rokobo. Ama anikaba wanguzi.
0: Alo mkulu soba nyabu.
2: Munango na mzei kakumba angabu. Yowali wa mulimo no.
0: Omulimo.
2: Na hebi ya masanyalazo vimanyi.
0: Ii nja kutete nkanya waliwe chigana.
2: Si kutete nkanyo ino kubango vimanyi kubanga.
0: Ii.
2: Ye nkutuwa laba kambwe.
0: Ii chito ogela techilema yogela nja gukola.
2: Nkutuwa la kumwezi kuchuse yo barubu ya mwezi.
0: Kumwezi?
2: Ee oino jizamu.
0: Eh.
2: Ichironga guze. No jijamu kumashanga kudayo.
0: Katimpita wo kugenda.
2: Nanze kutuwa laba mara kutu ganofa no tuka yoburonji.
0: Kanzi je.
2: Abulira kwe soko je. Ati de.
0: Musei kakumba wana Radio Budu kutusi wako. Rokobo.
1: Rokobo. Ama andika aba wanguzi.

0: Karino radio budukori radio mutwa buri John chenda mumunana komisa munana ne chenda mutana komisa tano kosa www.radiobudfm.com sobinji ogera pera ngo bifuna muteka teka ya fenu nenga fituna kamwenyi mwenyi kumatama olensonga nti mutabani wa febogere James wali avudde katebe nayambako kirabia ya kida ya ausoba egf okuwangula game apegolo mudachikibadia chenda munyanga bakubakira bujibaita Sonjeski Som James azemu mudachikibadia china na munana mudachikibadia kina na munana then mudachika chenda mu enyia na pagole yobu wangu zim na kumuganda faulidi za radio budium akukirabia ya EGF iram gole ilabi kati nkuru nyo mures sobati mwene kugesa kupera ngevuganya kuchikopo eche mwene dikono mkwangere ya deni makabaga si kuchimaisa waguru bali ndate wenda pa mgemi ya miti jiranje unako urencha mkwemganda faulili za radio budu nenga lala ebadde moment ya kwe ya gali ebadde moment ya sanyo ye msambi kwa ite bogere James achimekense ako kilabwe ya EGF kalu ndo minji ukenda kupera ngurifuna sumana mwenezo ono oba ina mkisa mkisa oba chichi ebisere ebisinga akore mintebi ebitambulira kama uli doku ye yemana mwenezi bogere James kari nubati wa sodo kupeda nga chimiu kinze kukirabia ya EGF na jambu kwa kufuna wanguze bubati wa goro spiri kuemo nga mbakpa kirabia Asoncheski urunaku urwani doso mwabade bawade EGF winin James abawade sente mutabani wa mwenye nyingini abawade sente obude nga bugwayo webuti wana spasi mbade mjosu kwa yero wa guru dhani mpari za yero neso kingisi yero atika kirabia stoni vila azisho mbade mjosu kwa amaluni wa guru dhani mpari white neso kingisi sky blue yingiri jibane kane kanyemu lunaku urwadilo refri kibaita Stuart Barrett ya guli wakati ayambi duwa kwa James Mane Wailing nomkulu kibaita Wade Smith fourth official wana potiani ate alikuva yetone Arrington aminyambe kwa wana Nicholas Upton karini njagala batigeza konti mwagendo kupena nga batigeza refri yono Samuel Barrett kukirabia spa alamude games tanu nga zidamula spas bafunye kwa wani sibiri doemo bakuda games sibiri ya kabwa hilo kadi siku minabi tawele sankuredi kadi yona wade penaute dhini Aston Villa na yaji damude games zibabezi wera wera kwa games musamfu wini zibafunye kwa satu doemo bakuda games satu abwade kadi zimunana za chenfu tawele sankuredi kadi wade penaute ya refree abuli makati ya kamungu siku runa kuwari radio budu kuhuri mwode kupeda nga mwode lisa ilanga uruwa ni ngwari nyose mjukine tuline momo
1: yes
0: njiga star mkaga chano asho fune services za momo
1: okay.
0: Abagala mbins sms edachika airtime abagala kufuna ukiri ya linga business nja ulo tv na then njaga la pera nga metegeza kwa timomo evi malanga su njiga sita mkaga chano asho kaline mbire kutambuli nga bosingo pera ngo jete agane momo toja pera nga wejusa iroso ulo kwesa momo app ngo genda bugensi mbugo presto teka momo application kalida kusimu yo dina wasigado ulamo ujabita mbisanga wosingo kupera ngo wete aga so yu momo bakutu sakindiba akuyo mtu wabudu joe radio budu katulabe bakuta doko mtu wabade msamita abade msamita mi Abraham pila gubade mungi kuyene kugenda bugensi bweru gubade mungi kuyene kugenda bugensi bweru so genda kufune songa nyingi liche kwangira bungere saliro gemu zesa nyidwa golo sibabe zinyo kamara kwanga na game ya sasa ukilabu ya Bonima njaga la kupera nga matoge sa kwanti wakupe Crystal Palace ni wangu nosa zabade goi sati kubwerele mani yu mbeda ya yu mpilo buta tegele kikensanji sino teguwa lobe dokpa kilabu ya Liverpool zibade sato bere ila mani basa nyamu fagiwe suwana karik agesa kukupera nga jechi pana nyecha Ferguson samba pako gwesa zumpida line silva sambo obuye nyo chokati na silva sambo obuye nyo ye kilabu ya Man United mwogendo kulaba nga bakutebye ugendo gira gira boti nga gusikide bakukulye so yengiri jiba pen kilabu ya Liverpool yechi watu kila goro zona zona ngulaba za nyondo actually goro za Man United zona zibadesa kwata nyondo na ukumelele ukumelele nezi nyo de ya United ne mani sango mpilo kwe gwangu dogo zibadesa kubiri next campaign mani mwogenda kwele mu Champions League iraka imba kwa waka Champions League baka ulida baka dingana kwa wakati haka imba kukathemu ka Champions League baka ulida baka dingana baka dingana baka dingana baka dingana baka dingana karino ya United big achievement by Michael Carrick so kwa liya kenda kutachila ini ya United bintu minje vichuki deo bintu minje vichuki deo yuwana Michael Carrick era tewali team funye etebe goro zinyinji okufaka liku weyafuna obali ya weyafuku mtendesi wa Man United kubanga okubira dala mu January mani ya tebe goles makumi abiri musambu karino ya klabi ya Manchester actually goals makumi abiri munana okuva kali kuya taking over eroku wali afuna omulimu ogwa United tewali timu basinze kufuna bonero bunji points makumi asatu mubiri nolwo kosa ku Manchester ni Arsenal goal points makumi abiri musambu musambu kali ni wana Carrick embera yo alimpera nga jiteka wea na madala radio budu kwa limo wale kupera nga modiriza wano klabi Aston Villa baada chenkanya mwana mnes Emiliano Martinez klabi Aston Villa Emiliano Martinez Martinez na nyika pass mnaba biri yukira Aston Villa bala nyo game ya midweek ya Europa League kulokuna ne klabi Nottingham Forest na fena tumanyi tumpiro gwa soka Nottingham Forest yene ya bakupa gole mkuwerere bagwa doko msambi Emiliano Martinez klabi ya Villa Martinez na nyika pass kuna nyako msambi ni Tyrone Mings ni banyika pass mu namba 7 kirabu ya Aston Villa Spurs against ako kupera ngeba press ngira msambi garaga nanyika pass mbira wote wetambula radio bodo ko limwe bade kupera ngamu cheko mideko ni bagesa ko kupera ngaba tenkanya club ya Spurs bagwa doko msambi wudogi nanyika pass mu namba 10 nemo mbira wote wetambula msambi Matthew Stell kirabu ya Spurs kati bakeriwa uno mpira labikanga akusikambu debwero lefu na gamba yusu kwa doku mazo kuhita
1: mbela mtu chali kredi wudu radio mtu uwabuli joje na mnana kumuze mnana nechenda mtu na kumuze tano nyongiro kubo zako gwena aje kumido kwa mkasera kano ni abga nti mnango kwa la chama nyo kwela ngoli za radio wudu klub ya Aston Villa abaina zuro ni klub ya Spurs na oba China zire dachi kaziri mkaga zaka ita kugemu eno na yenga tuwaga nso kujemgemi ona kuruwalero anga wotu nulida klub ya Aston Villa a game season ya gwaje bagena maso nokubera ngate basinkana club when ya Spurs na dalanga club ya Spurs ngabacha de kuvira paka moju captive game weyo club ya Aston Villa bajo ngabtev ne goals zaribire kuwerere ndakuzomeza kuna mpango mwezi ku kutano mahabwa 2025 anga goals ebiye za club ya Aston Villa moju captive msambio gweta Ezri Konsa yabatibira goal mudachi ya tena mu mwenda ngo msambio gweta Oli Watkins yamkolera assist then msambio gweta Kamara anenda batibira ko goal mudachi kensa mwesa kwa msambio gweta Morgan Rogers yagena masu na ukubira nga yagena masu na ukubira nga mkulira assistive bweto game weyo club ya Aston Villa ni bagenda nubo ni robo sato angabati mpura club wane ya Spurs iranga wotea club ya Aston Villa basa mba ukubira nga baku wa club ya Spurs mpire biye jomu dilingano wako Villa Parker moju kabutevu tutayo kema wego mwesu kwa likuwa kutano mpako mwesu kwa kuminogumo umwaka kwa bili enaka tulinze tulabe enso wanga zgeno ukubira nga zete mwatimu kanogo mbiriri na yengo mpira mkasera kanogo Gucci 0-0 tulize tuwebe ani agendo kwenye ngariye mpanga makatika matins kandungo mbiliri club ya Spurs bagwe taga anadanga club weno bali mkawefube owo kwenye ngabalu wanovu tasalu wako
0: karini mbira wote wetamula mwede kwenye ngamulisa radio wujo radio iyo mtu wabri George chenda mumunana kwa mse munana nechenda mutana kwa mse tanu www.radiobbfm.com tulini Ababet betting company namba emu karini no erima mwena elimu mwena mwena abetaga okubetinga ngoweza miaka wili etanu yes. Jagala bate jesa kuti ababeti wili kuluruo waliye mpira jikenda kuja masao yep. Msoro jibetinga kuencha waliye mpira chelsi ni kilabu ya Nottingham Forest Everton ni Man City muuliche kwangi na Bungereza waliye game ya Cremonese ni Lazio kwa sa game ya Roma ni Fiorentina mkwangi lidia Itali so game sonaso nezo uliwa demo kubela ngozibetinga ku wazibetinga kuku ababet mbele tambulima didadi sana fituga matiwa wangu lida ufungida kako sibi ya ancha sibi ya rudi ya pana win we pay kari mbele wetu wetambula mbele kupera nga audience radio wujo radio mtuwabu lijo na ule nsongeyo ye ababet mcha audience nsabatu ye kansa mcho kusasuri ya utu ye kansa then nechilala mucho kubera na website ya singo kubere nyangu kwangu website ya fetegele kama angu jari lo jiraba, jinchi lo jiraba, yokose nchi lo jiraba suriendawe na Ababet njaga la pera nga mategeza kote vikola anga Ababet kari nukwataina account jagenda wali register teka mwishu itagisa, wini ulambu kwangu hile deni gwajino jagenda wali awali log in o loginga in, ulambu tamule so ye Ababet, hapa kutusa kwa ndiba akuyo mutiabuli joe radio video Banyi za twist and turning by Bentaco Nanyika paso kuna nyoka msambi Anthony Nikinski kilabu ya Spurs Akinski Nanyika paso kuna nyoka msambi Apainya kilabu ya Spurs Apainya upako mkwangi la Brazil Nanyika paso mpuna mpuna mkisenge Mbira wote wetambla Radio wadokori Bago doko msambi danso kilabu ya Spurs danso Nanyika paso kuna nyoka msambi Vandaven kilabu ya Spurs Vandaven Nagwari soko msambi danso kilabu ya Spurs danso nanyika pasimu number 7 radio wado kuhuli nubale kupera nga muliriza negudira club ya Aston Villa katulabe nukera ugenzi mubak ugenzi ugenzi mubak agudiba msambi mana mnesi vanda msambi vanda vini club ya Spurs beta gauni ni nukbanga ategulo yu kilabu jibabikana na ya West Ham baji kubio kwa galo kujita zabade goal set kuwelele so singa Spurs wangu lawa na buterev ebeye genda kusima ebeye genda kupera nge vamo delegation is on Banda Ben, Kiabias Pass, Banda Ben, Nanika Passman number Bidu Msambi Danso, Bachari Mafia with Sambida, Nanika Passman number 7, Radio Wadokori, Bagasaku Perangabaya, Nagana against Tyron Mingus, Edemian Matnes, I'm going to take a body with Jack Sabose, now with it is Gami put it the senior player, now we take a body to win a group of points, Lange Yobulabi, Gambalange Yakabi. Siga mati ya balawi nchoveli dangerous nila nje ya akabi manjika tineche pechibu njituga mbabawo umana wa akabi umana wa abulawi katinira jia fia global paints ya akabi mubiyo naye singa global paints nanje tasimuka nanje takose wambira ya budayona nanje mpangazi mabebi duka piki piki mdeni abama motoka abama metos njagala pera nga matege sake nsonge zimaranga nga Spurs bomu kebele wentabwe omu go Galaga scores club ya Spurs Galaga with a short ebele wentabwe so Spurs and so seyo bakule midasko ni vida gole mkuwelele konolo Galaga ya wapia mwini ebele wentabwe unai emili miagame nakusile mutusimi tege na burungi banyuanyi unai emili agame nakusile mbi gata gata tenichi agata burungi so mpira kuli gole mkuwelele kilabwe soseyo kilabwe Spurs mkono Galaga with abanga ewe went away baba gumu zaunga munchi ya msambi kumiro Galaga kadimi mbeda wachi wetambula Spurs gole umu gita ndikide mkaskwa nebagu kiri ya ringa nekakuteka ko echigile chisose na agu njigangu msambi milani matnes kisimu nyo kulani nga wagu tade ilaka timba nekenye nye zao so kilabwe Spurs one then Aston Villa near Konero Galaga akusikuwa shit
1: omusambi kumeta Konero Galaga emia kabi mkage ujomu kuri ya zari mina kuzume zari mkago maizu kukuri ya umaka kwa nkumi bili amusaja mnaso kangali ya mungereza zanyangu mwota ni kukulabi ya Spurs yeti mjoo shet namba wili mbili ya buwamfu alimo fote ziri mkaga sambide kuma timu za genjol atumo jukanga zanyira klabi ya Chelsea klabi ya Atletico Madrid ya bazi zanyira bili ya wimena mpaka bili ya wili mkaga jia sambi ya mpejira ya tano mkumwe jaliji naba tibia goal za litano jia va kwega toa klabi ya Spurs iranga goal za tibia unakuluwa lido tibia goli ya esose ya liji kuklabi ya Spurs mweje mpira ekuminesa tu jia klabi ya mwe jaliji kuklabi ene iranga tibia goli ya sokede dala mjozi kwa klabi ya Spurs mchanga wega tako mweje mpira ekuminesa jia klabi ya mwe mgate ya msambio gwaita kono Galaga club ya Spurs abayambye ko kuberanga bakulembera game wen ne goal emukuberere katulinze tulabe chigenda kuberanga chigwa chitya club ya Aston Villa abana so kuberanga badengulu ne bagatte obane baula no kwaula ye club wen ya Aston Villa ne katulinde tulabe ensonga zigenda kuberanga zitambye matimu ganogo mbiriri club ya Aston Villa angabali ye waka era club ya Spurs singa bigoye bitichitegeza ko chimeza abaja kuberanga basemvula semvula abagane mfeche 10 no msambu
0: kali ni club ya Spurs beta aga wini nubuvinyo gubi nafafinye ari goal mbira nga bwede sako kupera nge tambula gwani na yuzo kupera nge bwede sa vibe eyama enyo gumugada wafaudirisa radio wujo radio mchawabudijo mwede kupera nga mwudirisa bari chenkanya club ya Aston Villa ni gudira club ya Spurs ni wanyika pass number 7 badi bwede sako kupera nga wano nyumusa mlambe lokolo muwani na wakula muke kisobyo lefu nagambi chumateka kumpira tichikirisi wa wavuka ebedefe kick ibede free kick katulabe mwede kuperanga mchia kumidia kwa radio wajo guli gole mkuwelele banyise mwana mwenyise Lindelof nanyika pass kunanya kwa msambi Tyron Mingus Mingus kilabia spa kilabia Aston Villa nanyika pass katulabe bagisa kuperanga bade tenkanya Lindelof Lindelof kilabia Aston Villa Lindelof wichi alimu zira spazi ina Aston Villa ilipuvida park bago doko msambi matikash nagongira kechi gire pass number 7 bano nyo msambi Sancho alagira uda anta cha sola ya msambi Sancho niwanyika paso kuninyo kwa msambi mwana mnezi Mathis Tell na kusako mbak kredi ya budo kwa msambi Panda Vane kila bia Spurs Panda Vane nanyika paso mkisenge Radio Budu kuhuli bali tenkanya nibata ngida niba twistinga kilabu ya Spurs wakata kwa msambi danso niba mutema lefu na gamba Aston Villa mle katumagala kisusa hile bide free cake era ebede free cake Radio Budu kuhuli mwapiranga mchia kumideka yomutu ya budijo chenda muna na kumisa munana nechenda muta na kumisa tanu kusa www.radiobudfm.com wale kupela nga mchia kumideka mainaba udilisa banyese mpula pula na kucheke wake chigere katulawe pasi munaba 11 ukulunya kumisambi Matthew Stale na ata ningida na twistinga Matthew Stale Matthew Stale wanaanyiga mpula mpula na badamu ni wako ntioringa basi mniofu na msambi Matthew Stale Matthew Stale ni wanyiga wana msambi Matt Cash mbeda bote wetambla kilabia Aston Villa pila bagu sudida ni gudida msambi painya kilabia Spurs na retenkanya mkisenge basi mne wakakana mana mne sike mini danso nanyika pasi mkisenge katulawe bagu doko msambi Van der Ven nanyige wa goalkeeper na kuteka kechigere apasi no mnaba 11 bagi sako kupera ngaba ya nekuda makati katike kisawe ilangalu msambi mnaba msambu garaga na nyigo kono nyako msambi landa lokoro mwani neba kukiri ya ringa mpira kukiri ya ringi dwa na yagala pamuka shot mpaji wapati msambi landa lokoro mwani jiva dama sako kupera nga akuma yu msambi landa lokoro mwani radio mduku wali radio mutabuli jo katulawe simpira kuchari gole mkuwelele kuchari gole mkuwelele mwewele kupena nga mwuri niza radio mutabuli jo chenda muna na kumusa unana ne chenda muta na kumusa tanu kusa www.radiobudfm.com mbira wati wetambula karimi wali tuwagambe kubo gere jemus so seze zimu golo zigimu wa endala zibala only goal nenge chisungo kupere chikunu nti ya wangu lide timu yomu pira ya EGF bogere jemus safunyo mpira kwa kupako muwingi ya number 11 na guhingi zemi sindi na agusala bagusaze niwe kona kumuzanyi wa klabu ya Sonjeski so mpira kwa nagugena mkatimba either only goal oba golo ye so donke wakayo neba deya mwana mwanezi bogere jemus kugemu ya jiba kupe klabu ya Sonjeski ziba de goes bidi ku emu akamuga sikuru na kuhuluwa dido abude katewe actual azamu kumadachi kevadi ya chinana munana so mudachi kechenda mu enya umusambi kweta wagusazo umusambi kweta solas na kuteka koko negumu kuwana kwa nukena mkatimba so EGF goto ne wangu lirobo uli yao mwana mwanezono njaga lakupeda nga matengeza kunchi abana ya abade kwenye moment itainza kwera vidi wa singa timu eno eva koche tuse koche neno campaign mulije kwangira Denmark kwanga kati bagenza kuchimeza waguru basinga kwa kilabia mitigira ni wani rumsat ne mitigira andi ina yuko game uluna kuhurencha tuinzo kulaba yu mitigira andi jack perange kwa letia gumuganda wafaudili sa radio wudia radio mutiabuli jo so incha mitigira andi ija kusamba kilabia vibog ija kusanya vibog mitigira andi ilikuwa we so kuno go EGF wangu deka timitigira andi katulabe wena akola sumana mwenis games whether goal or your own goal jagala bache gisa kwenye game ya jiwangu lide EGF mudachi keche ndamu enya patiba yungide mudachi kanga mukaga mudachi kanga mukaga so mudachi keche ndamu enya nga yaka mudachi kanga mukaga kukisawe abade wani moment of magic katulabe wani club ya Spurs bagi sa kwa kupera ngabare chenkanya na kudaku mbak ukuninga kumusambi danso bacha kune mede goal emu kuwerele na kudisa kumusambi banda vini club ya Spurs nibanyika pasu wana makati kati katulabu msambi bintaku kilabu ya Spurs bintaku nanyika pasu mnabu msambu radio hundo kwa hile kudako kwa mkisenge wakunonya kwa msambi kwa hili danso kilabu ya Spurs nanyika pasu kununya kwa msambi bandabeni kilabu ya Spurs nanyika pasu mnabu kuminemo Matthew Stale kilabu ya Spurs Matthew Stale twist and turning tail nanyika mpire wedu wente awe bagwada kwa msambi bintaku nanyika kwa msambi bandabeni kilabu ya Spurs bandabeni Vandaven nanyika pasi mpola mpola okununya kwa msambi garaga Spurs wade sako kupera nga waka angaza ila sofa segid ya timu singo kulabi kwa uru nji mgemi uru na kuruwa lido sote wa kule mbele demu nsobi they deserve kupera nga wali mulidi uru na kuruwa lido ya kilabu ya Tottenham Hotspur tewali nsobi yo na eno jewa koze wana msambit manso kilabu ya Spurs nani kapaso kuninyo kumisema landa lokolo mwane naba sazene vengata babidi rumu bakula ili nzalesa bakoza accident ya msambi landa lokolo mwane nani kapaso mnaba msambu cross ino nekawa na msambi matistel abada ya gala kupavore negumuwa kuchigere nadamu nafu na msambi wa kilabu ya Spurs ready ya mudukoli mana mwenye suudogi kilabu ya Spurs nani kapaso kuninyo kumisema ipahinya Spurs apahinya nani kapaso mbak Katulabe Katulabe banyisi pasi mnaba msambu radio budukori bagisa kupera ngabaye ya nabanyika pasi kununya kwa msambi danso nanyika pasi kununya kwa msambi pandaben na kwa mkola ini blocking pass ngegenda watere vunyo msambi udogi Mathistero kilabia Spurs itel Mathistero nanyika jewali ateka mpira mkatimba pasa jinyize wala ni kilabia Spurs neko mawera mama sene wakujia msambi Sancho wa kilabia Stony Villa pasa mnafuna wa Spurs lefu nagama kugosebu Tammy Abraham vama nguwansi
2: mama hile yoni muagizu wa kilabia Spurs yako baamu kubira
0: Spurs weda hede yuna yu iganyo kwete leza kampene wede alimutalo zezimu neno kampene alimutalo zezimu weda hege ndesi kanenezizi stoko wansede yu ni kilabia Spurs
2: mpulia zisagale deyo wa wachi
0: kalino katubagali sevinji vyerere tubagali sekisinga ye kilabu ya Spurs radio budu kule msambi painya nanyika pasu kuna kwa msambi mwana mwenye simu kisenge ye msambi danso kilabu ya Spurs nanyika pasu kuna kwa msambi painya kilabu ya Spurs bali makatikati kia kisawu nivagweleza kwa msambi yes mwana mwenye Vandaven kilabu ya Spurs Vandaven nanyika pasu mnaba kuminemu ono mpira abadde agezako kubera ngarete nkanya abadde musambi Mathistel ne kugenda kugenzi bwero
1: embera bwetu ekisali kredi budu radio monto owoulijo club ya Spurs baina gol eriam club ya Aston Villa bajaina zero edakika ziri abiri mu bbiri ezakayita ku gemu eno nenga club ya Spurs abe bajaide club ya Aston Villa eranga gemu en eri ku kisali kya Villa Park kituuza bantu emitwalo namwe 13 mu bbiri mu batano kwekya sinzo kuyanga kituuza na munju wa muntu kyatuuza ntujali emitwalo musanvu amuka kaga mu bitano muchana munana club ya Aston Villa abali basamba club ya Derby County na kuzomweza libio mwezo gokusatu omaha gwa kumenda mwana mukaga erekisa echo bachigalako agwali mwaka gwa 1989 muenda ngakati wakaita miaka 13 mwebiri then ni bachizimbo kuva mwaka gwa 1989 mwaka gwa 1989 mwetan mpaka mwaka gwa 1989 musanvu then ni bachigwa mu butongole agwali mwaka gwa 1989 musanvu kati wakaita miaka 12 muenda eranga kisayo cho bali bachizimba bachizimbira omutwalo gumu kakaga mulu savu monsavu mwasatu mwasatu za poundi mkasea kanoze milioni ngabili mutanu za poundi era club ya Aston Villa okuva mwaka gwalu kumunana mchenda musavu nabulikati weba chaliza mpira jawe jewaka club ya Spurs basi mbukula ngabafu nyobu wanguzi kuvira paka mliji kwa ngelea mgeleza yoku ntike na kusubeza sari kumemezo kusatu mwaka gwa bili ya bili muena basi nkana club ya Aston Villa nibaji kakanako nibaji kwa goza nya kumerenga goza enye za club ya Spurs mwiju kaute vomsambio kubeta James Madison yabatiwela kugwa mdachike ya jano Brennan Johnson nabatiwela kugwa mdachike ya tanwe satu yungu inisoni nabatiwela kugwa mdachike ya chenda mwemu no msambio kubeta timo vana ni nabatiwela kugwa mdachike ya chenda mwenyanga mwenye game club ya Aston Villa bafu na mkwenye red card msambio kubeta John Mark again mdachike ya kagamu itano abweto club ya Spurs nibakuli itano obo nilobu satu katulinze tuwebe jibase mbukula mwaka kwa bili ya bili mwena bana sopi na ngawachida mchu kwa yona gulu walero inzi nawe nienga mkasera kanu game weno bacha jukule mbede utelef ne gol edm kubele dachikabili mwenyea eza kaita kugame wen
0: beda wete wetambula mwepele kupera nga mwuri lisa radio mchawuri cho pila mchari kule mkubele waleo kona ya kilabu ya Spurs bau ya kona anateka kwa mtuwe ne guzili ngitana ne yoko bidi anakuba mwuri lewe wentawe kilabu ya Spurs balon kize pass number 7 katulabe bari tenkanya ne bapuli nga tuga yoko bidi mtuwe Rickarlison Rickarlison bada mwuri nseri dewa Spurs goles bili kubwelele bali serious baminga business ya kilabu ya Spurs unakubwale lote wali hude wakonona goles bili kubwelele unayemiri nagamba anse nchilevika ulugwale lonchi tade kanete kikiro kwa Nottingham Forest kwanza kwa gendo kupena angabasa kwa kwa hilo parige elaba disipa kilabu ya Stone Villa batayena wakumikiriza mudachika makumi ya vili mutanu wakame fe katwe andiko kubwela angatwe yune kuwe tuwoneka jam so kilabu ya Spurs ngabaita Musambi Rickarlison badabuli nzeli iti apu mtu kubade mulunji gole sana standi kila mset pieces set pieces jibitandi kida tewali wa offside alari devil unji naba nyika free header so Spurs goes bili Aston Villa 0 Lucarlison squash it with a superb header
1: omusambi kwa wete Lucarlison amusajja munansi okangalia Brazil aine miyaka 28 jobukulu ya zalime na bzombe zari kumye wezo kwe kutano maha kwa kwenye mchenda musambu musajja zanyango mtewe kwa klabu ya Spurs yeti mojo ishadama mwendo wa mvalimu futu zini mkaga asambide kuma timu za genjol anga klabu ya Spurs waliba mfuna ba mjo klabu ya Everton bili kuna mnampa kabili ya wili mwebili ya lia zanyira klabu yoji asambide mpeja chukumi ya satu mwetan jalgi na batiwa goals zari na musatu jiafo kwa kato klabu ya Spurs ya rangeno ya season ya yokuna anga zanyira klabu ya soka ya lia bili ya wili mwebili bili ya wili mwesatu ya labi kila mpeja ya labi msambe jaligi na batiwa goal ya lia mwe then season ya yokubili ya lia bili ya wili mwesatu bili ya wili mwena ya batiwa goals zari kuminim za Premier League mweje mpira wili mwomu nana aju ya labi kila msezoni ya then season ya bili ya wili mwena bili ya lia season ya yokusatunga zanyira klabu ya batiwa goals zari nyia zari jimweje mpira kuminetano juu ya labi kila msezoni yayo iranga goal za tewe wada kuluwa lilo chite gezante sezoni yenu ya keto wa mgo ziri kumina nyia za Premier League atibia gulie yo kumia ineko na assist ziri nyia mweje mpira abili mwa muenda juu ya klabi kila mweja luigi sezoni yenu chite gezante wala yo goal eliemo kuiranga yenka nyanka nya goals zi ya teba sezon ya bila mwesa tubili abili muena iranga ya sezon jia chasenzo kuiranga teba goals enyinji za Premier League mchana keto wa klabi ya Spurs iranga goal za tewe wada kuluwa lila atibia gulie ya abili mwa mkaga ya Premier League mchana kato ya klabu ya Spurs mweje mpire chenda mwa muenda juu ya klabu kila mweja liji ranga tewe goli ya satu mwe mbikopo vyuna mchanga kato ya klabu eno mweje mpire chukumi mwa satu juu ya klabu kila mwe wa mwa mgate ya msambio kwa Terry Carlson klabu ya Spurs watewe de gol yo kuri klabu ya Aston Villa bacha ina zile dachi kabiri musambu ndavye kao mtende saringa gambi ya majema pia vane mwa mingi wakasaja katuta
0: karini mbira wote wete mwela wata ndiso kupeda ngabawo mingi sago kutaka wano na wali Mwole kupeda nga mwuri za radio kutio radio mchabuli jo Sumpida mwuri gospiri kubwelele Katula be digenda kupeda nga bitambula bitia Nungine baju kisako roni sport center mkibuga Masaka Ligu yetage vya kabi mjose ja klabu za musingo kupeda nga mwuri vedano kwa gira mbulaya Kwa gira Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcelona Inter Miami ne klabu zendala so, Inter Miami alia alimpeda nga vuya vuvuya Iraju ya kulembe deko satu zero Mchile chikesezo unakuluwa lido bamukutte nya satu ngali waka so Inter Miami okoli achusa kisawe ateko kisawe ko yagende chipata wangu lidako nyo ekinene nyo gaba maliri kati lero bamukubiddo bakulembedde 3-0 nga basamba club ya Orlando City pira nga kwakatani kada chikanga satu nga baina 3-0 ne bamazene bawe 40 ne baluzinga 3-2 actually 4-3 nya satu kali no bujosi wabwe boli aba Inter Miami ne club za musingo kupera nga mugobera no kwagira mbulaya Sijangu mzikuroni sport center tukwereze vya kabi hivyo Uboja galaka ili nyane namba service uweziri Ngatozo mpira uweziri ziri origino mwikevi enja ulo Faya play uweziri Shin guards uweziri, shin orders uweziri Midwest gesa zari ya butu Thina vili kambiyo T-shirt za muzichi aliwa tena tuina chotuwa fumbira Nore nsongeyo Jangu mzikuroni sport center Mbire kutambuli nga wasingo kupira ngojeta aga Mchivuga Masaka Tuli kumutio complex, tuli kufrewe kumaini road So bubo gina mnyendo Ingi da mnyangu kwa mwanina uge kizimbe cha mutio complex So ingi da mwendamu kizimbe dala Paka kunumu namba na mbili Uja kupeda ngo tusanga yu munda Tukue ya kabina mnyangu wa ingi da Uja kulabu uchipande cha pechiri koroni sport center Then ingi da mwendamu kizimbe dala Paka kunumu namba na mbili Tuja kuweleza yu kwa nido kupeda ngo ufuna Kanindo kumanyi misinga wo Uja kupaku 0-0 munana Nya bili munana Nya bili satu Nisiro msambu nya emu Chenda mutanu Insambu msambu Zero mukaga Yeroni Sports Center Radio Mundo Kori Mwode kupena nga mwode liza Guchari goes bili kubwelele Katulabe Waluwe ngware nyose Chirimanis Waluwe ngware nyose Chirimanis Wakila biasto ni vida kupe msambi gara gengwala nyini nyini Actually Galaga ya kubye yes Galaga rese double Kumsami Chirimanis Galaga rese double Na mkwasa mingi Mkwasa sebi yochikuru Mkwasa sebi yochikuru Tewali musanyo Bera wote wetambula Kuyo mutuabu joro radio budu kuhuli Guchari bili zero Ni mutakateke ya Buganda Regional League Ida na George agenda maso no kunyoka Ejivayo tejivayo Ejimu tejivayo midala jivayo Kari nayo walioko omuliro omuliro boli yao Munteka teke ya ya Buganda Regional League irangu lunakulali na Masaka City yubebu wambo yubate kule mkubwelele
2: ya media ya tege
0: sumidi ya nchidungaji mwiri chua nikabuli kaseira vannangu
2: why ya ntabude vayi nakati
0: sumidi kiki chinga gole zonanga zizugwela kuhie so vawangu de ateyo nyindo football club kubidua Chiboga United disatu ya mu ugayanga Simba nese itagwede 0-0 dino kwa Uganda Sports Arena ni sina je umpiro gugu teguza nyidua kubadugu ina kupera ntenjiru atinga njagala kutegeza kunchi wanafe aba guyukwe banafe ababu yukwe bengiri jiba kwa saga nyisamu echintu cha wulu nako uruariro bako za madili kagole mkwe mune kajansi wubule nse pekira United kore sibate satu kubiri nata wulili duwe kwe Simba yabate kore mkubwelele kani ni mbira vuchu wetambude kwa mkanda faulili sa radio vuchu na mjuganda cup wadeo game ya gelege soka chitala ni Vipers so mpira kukwede 0-0 baino kudingana nenga game na chisizo peranga chijisani kira ya red card wade ino evade ino kuwebo msambi ahewa urokulinyo msambi Milton Kalisa mulinyi de dala dala kushin ngenga tuombi kure ngaringa nga ya galo kuogo loku guru lefu chakuza kutemusa unajio kadi ya chenfu era ku social media handles eza Fufa TV baso sene bateka video yo nga era wevu zanti red card chokoru mazene vazidi itinga yo na ni wazidi itinga yu na
2: ateche kwa zikundi ye nanka ni watch tala
0: ikakati mwazidi iti zoe wana wade wazi savings edda ni waziza kabidi ni wakaza sivade na kupeda uredi kadi yu msambi ahevwa ungeri yari nyumko msambi Milton Kalisa na ye actually no campaign songa za zo kulamuno mpida zi tulavise ubi nyo mulichi ya fegwangiri yugane yoko ncheko mulichi ya fegwangiri yugane yoko ncheko tulavise uvi nyo gaje tukomeza karino ulava nti watu sene ku extent edulete nga video zezo manyachivade chini no nyo kamala karini mbeda wote wete mula mchari biri zero timu ina goze biri ya kila biya spas wakule mbeda stoni vira mka tulave panye sen pola mpola msambuli and love sancho nanyika paso kuna nyoko msambi matkash klabu ya stoni vira matkash nanyika paso mbak kredi ya budu kule msambuli and love nanyika katulawe bagwa doko msambi telo ni mingis nanyika paso mnaba kumine imu kredi ya budu kuhuri ni bari tenkanya wano msambi wano klabu ya Aston Villa pita alifu na gamba kubelego kasu kangoga Villa karini mkuru kwa ita mani tezi niko la sogambo cha wole kupena nga jolio uliza radio uti na mwena mwena bajia kumide kumu kasera kano Aston Villa Ichabala goes 0 Spurs Ichabala goes 2 tuluku Villa Park Aston Villa mweno gemu tebana wakupena nga bagezako wade uli yao katulabe wanawale ngwari nyose ili msambia temie abadde mwana mwenezi Morgan Rogers ya akabadde okamala mbira nga bagesa kukupera nga jikuwa saganya mbira mwote mtambula ni mteka cheke ya Fufa Academies League mpira jinyoso kamala ni ingira ruza utisinzo kwa wazama tu
1: yes
0: ibadde ya Ilikambio Academy bakuli watoto soka academy goli 18
2: bawade bamenyeshi
0: aba watoto bade bazi kusamba mpira sawa kugezageza ako
1: bawade mu kisawe
0: baba kupe goli 18 atenga ndabe refu alabi kagambe kamba tasi agumaze ko de uchabula yoko uchabule ko sompiro go dukira bazanya dakika 8 rosu bila singa bade bazanya na mutana zibade zijja kwera 22 so bakubye watoto soka academy zibade goli 18 kubwerere
2: bale tubaina katawulo kamyufu
0: gambe ranga ngambe bo watoto bayi bo lwachi tebaganye kudda mu second ya kubanga kwachu se 10-0 era simanyi mu kaseda kanonga guchuse omutendesi wa bachisha bagambye mu kaseda kana half time nga guchuse goal 10 kubwerere so mana mwe Kasumba Angelo akupeko goal zibadde 5 wafula iya ni goal 3 ofolwe Junior goals nyia afeku Mike 3 deni kalure Raden ya peko goals bade biri na msambi Baruk Flank na kupako gore emu so Ilikambi ya Academy goals 18 watoto ibade bala 0 watoto chegude ke rifechi roja wabade bajukube 0 na hato chabio chisusi watoto chegudeko erife chirojia watakida kune yu akademi ya wazungu niba bala ikati wabu wakisa na Uganda
2: baida yu watoto ndoza nga watoto iji tumanyi ngazi nyuda wafunaba andawa wamu ni wabajia kumakubo
0: yep
2: wa ni babatika mu company yabu yeyo kanjite company ngazi nyo baina churches baina chi ilaba singano zabali kumusingi kwa dine yechi lokole kwa bagamba no yu mundi unayado kusazali ya budbuyo kawalata
0: mbivana
2: Jonga Nicholas then ne nolio mfubu kwa uingi ilaba de kusazali ya budu ilaba da itawa mbali mbali ilaba da salinyo
0: kewalu wazamuko
2: ilaba gamba antibibu wakubanti ya tebo kusaidi yomu pira boba ina agent nga wabi nila ndoza agent ateko kubanga kuatagana ni watoto nga echibine cha wamu
0: kare no watoto chechibwe vzuwe kudekolu na kuruwari roba ambi baba kudekolu sikumina munana kuwelele ili kambi yonga yewa kuba then ebeneze Viper Soccer Academy mkaga bili then wali AKS Sports AKS Aspata 09 Soccer Academy ni plus pa unuko kwede bili so games mpola mpola wazite wazinyose nenga reza uche wali ibade wawa zama tu ya ilikambi ya akademi ukala katomutu golos kumina munana kubwelele abavuka bali wansimwe ka kuminaita anu bali wansimwe ka kuminaita anu so beba sodo kupeda nga wavude mumbira ni batu omuntu next weekend impakeze za akademi zilege ziri masakeno mchisawe cha ilikambi yo yes, gendo kubera next weekend.
2: Walio ni rana wadi wakubagani mpango wa manyindo za weekend yenu mwatu.
0: Karino, Elikambi Academy na kuzungwe singa kumi rujia kupalo Sunday.
1: Yes.
0: Chigenda kupera nga chitoko tereno. Labate chija kupera nga kitambula kitia Seruganda. Karino, kuruna kuhuru watoto Nebudo Soccer Academy kwa sawa zijia kupera satu. Twin Block ni Vipers kwa sawa zijia kupera nyane da chikana. Rays of Grace ne St. Mary's Kitende game ya amanyu nyo kujja kupera mukaga abiri then Ebenezer ne Chadondo kujja kupera sawa zijja kupera munana atenga misingi ne Elikambio mwendana ili case singa nabati wali chuse kwangu nimu fixture zichuka chuka mwana inga zempa kai zida ko zili masaka kisawo cha Elikambio chokati la weekend yemu tugenda kutandika Buganda tugenda kutandika second round eyarwela group mu 4th division league so Saturday era masika sunshine FC ba Elikambio ino kupera mu nsike ne Divine SSC pire kugenda kupera mu kasana kusawa 10 adoga ku Saturday singa nabati wali chuse still kwangire kisawo icho olumuchibera engaged with other games let's be that masika sti we nabate zanyu ku Saturday kubanga rujo no lije usere bisinga ja ku Sunday kati game ne bijja kupera possible okubera ku Saturday so ne lige mu mujirinde era abavuka abamwa bali ku under yes abavuka abali ku under under 15 na timu jabala bane ku Saturday nga bali mukasana nga bacheze diba so ne ligi nayo kwa miyeo ligi elimu zi kasanje ligi elimu zi chetumen nursing master cares zi divine SSC ye ligi yo weekend yeno Saturday chigenda kutandika kutokota so ino weekend ya wagisi wili kambio amaso gamwe mugenda gali semire yompire welera dala Saturday ndiba Sunday ndiba bila wati wetambla free kick dakika 3 mwenda pira spaze cha kuri mede club ya Stone Villa Ghost bila kuwelele mu Uganda ewele dakika 10 abiri mu emu ziwele sawa nya ezechiro banyeze pola mpola kirabi ya Aston Villa bagode kwa msambi banda veni Aston Villa banda veni nanyika pasi mkisenge radio budo kulina bagoteka kechigere katulabe bagesa ko kupera ngabale tenkanya nekudamu nekudira klabu ya Aston ona wali ku msambi Matistel lefu naga mpira kasamu mugeze mbio kurwana jado ni Sancho buli chako la chifu Sancho buli chako la chifu ye msambi Sancho banyize pass mu number 7 katulabe kunenya ko msambi landa lokolo mwani kila bio Spurs landa lokolo mwani aina gwali mpira ngaize jirita ne banyika pass mu number 7 bagode ko msambi Pahinya kila bio Spurs Pahinya nanyika pass mu number 7 once again bagongedo msambi Danso nanyika pass kunanya ku msambi Garaga kirabu ya Spurs ne bagumongera msambi Credit ya Budokoli bagongedo msambi Danso kirabu ya Spurs Danso danso danso danso nabanyiga mpasi munaba musampo katulabe basaze era musami kolomwani yefuda winga sewo wobulabe mwani pira bamutadde ko full stop full stop era musami jimutadde ka badi chilimanis nasoka na mwetoroza wana msumiri kari suni narwana mwadi sabu kwenye sabu kwenye sabu kwenye sabu
1: kwenye mbela watu wa chali kwenye wudu radio monto awali jo club ya Aston Villa bacha kule mbedua ne goldzi ziri bili kuwerele dachika ziri ana zaka ita kuge mweno nenga nyongle kubo zako kwenye jaje kumide kumkasera kano ne uga antunango kula chama nyo bante geza kontu wale mchimanda chadani mkulu kubeta sande na mirembe kubo zako nyo wabali kwenye ngoli lise yomonto wawulijo ingini ya chivule anayo nkuboza kunyoka koza beke kasambia mchibinge walimu chibande walu waga bantege zanti kwebalinyo bada dekeyo mtu wawulijo kaiwa kosa